0: Bwino kubwino.
1: Bwino kubwino. Zeka yongo, hakim.
0: Bwino kubwino.
2: Ene wafu tuga ambati omunazale siyeba ziwe. Na kuruwa sande. Kansula kajivi George Wellington.
1: Tuweza
0: Bwino kubwino.
1: Bwino kubwino. Zeka yongo, hakim.
0: Bwino kubwino.
2: Ene wafu tuga ambati omunazale siyeba ziwe.